0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi do neba me nosi. Ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, kome je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio Bosanac, zvao sam se Aldin bez O. I onda on mi je konto kako šta da radim, on se sjeti Al Pacino, Al Capone, i aj kaže ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu Čaršija, će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gdje god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je tad bilo da izbacim pjesmu i sebi, imam tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio i ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo, ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje i ono mene zna, nije samo ljudi nego i biljke i kamenje, sve ono, sve što voliš ti, to me i udahneš dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu, samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi.
3: Reserved. Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
4: Slušate horoskop za petak 26. jun. Vaga. Ulazak mjeseca u kuću komunikacija pod utjecajem Jupitera iz kuće karijere donosi napredovanje na poslu, uvećanje zarade preko kraćih putovanja, novih ugovora, uspjeh na ispitima u marketingu, internet trgovini. Škorpija. Mjesec ulazi u kuću novca, pravi sekstil sa vašim vladaocem retrogradnim Plutonom, donoseći vam manji uspjeh i zaradu preko putovanja, visokog obrazovanja, saradnje sa strancima kao i rješavanje pravnih pitanja u inostranstvu. We'll be right back.

sve ljude dobre volje, dobre volje po čitavom svijetu. I za ove naše drage Makedonce u Australiji daleko.